wo bridge ya ka be fa so aba e kwan ya wote ho etwa se ka ba ho na wo dwane wo be de na yi wo yi kwan no aba be ya wote ye hwe wo ya kra akwene wo tim na nya papa se na minim kemen nyane kemetua dampo no efiru ho e be si ne dampo no mitwa ntentententem wo ba na migira kwa migira yi mete spa ho ana da me ase dampo fo ba eh adin da na da serious o mo ba no se da ho o mo sa okura ha o mo sa okura na wo de woni bi dia o wo anti mentena ho se bone e pa no bone ampa bone de mo aboa akokwa hwedie edie mneka edi nti kwesha kusie bo mu no o wan tabo kama joku ni suwa so ko otu no emneka nti ene aye mshije nti odi na no akwesha kusie bo mu ohu ase kama so ne tontaka ye se bo ntaba koko dadada koko kama eti medi akokwa hwedi atofom won tu enya ne nko etini ya jabwafo gana bebie wo bia wasasi wo su die ne hye wo so eya honhun bi hye me de hye bi so o pese o panichi bra kumase culture center wo twuma sem wa bra bo ya dia hodo adokro bra kumase culture center o pese o bobra bra kumase culture center abranti ababa wa e die na se woye bra kumase culture center oba ejabwafo masone yeso ho ena na pay wo yale da hospital dr ansano sumani pa meye abusaman abusane 100 cedis so bo tiba ba kokompe be pie ho ba kokompe bra oba kumase culture center eho e ye abusa junso ya ya e ya ma ma se jabu afo mi ka wo ye hospital bu mi se ma mi do fo mi moti ya o se mi junso a na mi sori a na ka atwe no ya na makai me se pia o e de ne so he de ya ye bi duru e ye kumase kwa kira seta be bia wo bia adwuma bia o pese wo ye adwuma bia fa be chesun suni sa tutu akuyafo mu amudo koku mudo patra asase no amamre be na waye woso be pie sunsunenim chimi namba eja enedie memre de me ba ho sei obosome sei ensiemu a ye ko obosome nsun o twen eja ne de me ba ho me wo hojuada ebrada ukuyada yawada ifiada memin da sei ey ejabwafo me ba honde 0243 73 72 and 10 ejabwafo ma sone yeso aye Kumase Cultural Center ode uru akwa se me ba me bi na na hema aye fufu esa nkwa no ah once na me ka seso ho no seso no kire omua omua sentiment mu ha no munim ho pa e ho na ye na na ya asanto a obo nwure mu ni na musa ya se ha kai shi na ye na na ya asanto a wana kwa ye mu na seso ho no e mi po akesi ne wo ho nso akwasi bruni nini briye bibifuo na bibifuo so sebi ahoye anti ni itutwae na anti ni yana yana ekọ kọhwe niamba bi osunsum no yana etrasi dinya na niamba ayeye mobo fise bibini ekọ school ebu degree masters ni ahoduo yɛ so yɛmfunimi fa nyɛ hwee mowa yɛyɛ bibifoɔ ɛwɔ yɛ ma yi mu
yana ahomete eya sebi sebi isusua no ni etimi ye eyi eyi tuntun ka etimi ye abian etimi ye edi eyi Bedford so ho eso na eyi tuntun ni edi aye eyi ni dia homa aso ni etwi ni pa ntimi ntira aje bo afoni ni pa tira da biu da bi ni pa ni dia homa aso na so etwi guys abibini bibifo se betimi asan ye check of fire mamira akwan no a akra enka se sa bre me kasen enka Ghana infancy ho ese ke yesi abansu enka kwakwa me bo apempem obi etwo na me hu na pempem ya si abansu na ka meti sro ho tuwe mu a me gya so na me hu apempem ai guys baby any pedro I was a serious you drew baby na aye busa we se busa na we drew ho yeni wa we ye fa mo bra ye di bibi aye sunsum ene bobra

0: Yo, Ebusia, enyumri, yemfa inchia, ema adofo, ne tefo yina, obibia, enyumri, otieme, yensere, erade, enshira, emfa mano. Na, yankase, enyumri, erade, enye dini ye. Yewye nisa, ewye no, na, ene, programi ya, yeye, ye delegeti, programi na, edi ama, ejanumi na, se, Nyamishra obibia oyo oye eja obibia oye eja esanse nyame ya aduma ochena eye dakase ema eja no mi na nyamishra obia na urade anto eja bia nsam sania ne botaye anti ode ne ode nkwala ba asase so obetumi de nkwala ne dum pempen so bia ono eja no oye de ope Eje biya pese kane babe si ye nanka wokwa nanko biya friend se eja asume si bano ena ekono but ya na bibinti na ne botae no ambam inti aya na se fane se se dia wo pese wo ye no wentumi anya oman gana de kan se wo ye kwasampeni but ne me kachre eje biya se ma obi emfra wo se wo ye kwasampeni Nemum Irade Anton Kwanem non to win semso Irade Shrawa Hwadinya. Na on Sansu Shrawska and Kahum because be my dear O Hotrewa Eh ya papa papa be ma hotre now ni buafubia ah or de bede ebe buano and tibe ma chilena hotre na na ato ubika se nkwenta ato bentum. Na we ena Nano mekoto emani mema bia na mo ye debate na emano ekase mema di omutrimu ye dio mema ni abada e ma wo mo ma ba ba emano so se dabi mema wo abada che ma na mo pre na ms ah se sa na te de ande obi amfa ni sententi a weka we mbra papa no mana no so o se e na ma de ye mema nkasanti de bia anya se ma wo abada Na papa ni bisa asemba akwe se, wati se eje bi akoto ne ba ache ne bola asodana. Ana wati se eje bi, ade ne ba akoto tifim. Eja no mfanche mienyumle yu bibi okane sano. Eja na mbiye mu. Ne se da biminti ni mpeni senda, o se ya oba njinse boso minkro. Na wako yi akwala anu wako de akwala na akoto eja na mbiye mu. Ebi akwala pa wawo no watumi awo akwala no ama akwala ne bi kura bosome ba ko ebi adapen mienu no akoto awo akwala na akoto bola so no akoto akwala na twene obi mfikire nti awo abadae no ebi ni de en ye bi sa maame ne so maame no do de o de o kan se ne janu bi o mo nhwo mo ma ne se dabi eno ya ho kire ba de papa ne ka no eye no kure se Ma mutini mwade. But, ya fofu aswa na mema tini mwade, mema nshwa muma, mema tini mwade. Ba papa no, ama heo mewa, wa ma mema ne di bimse, mema no wabeda eche ma. Biko bema bie ni hwa, ube tumia kwa tone ba atu achwene. Biko bema ni mse wanshwe ni ba kura. Dache nyamishira na, obabe soso, obabe tuwa kwa lano nshweso. Mtino so dwane mpa nyame tone nkwa ne ma no ba ba hwe ne ba baba de anwo kire ba pe bu kwakoto akwara na to atwene anunti mema ne ye dibem mema ina edibem se mema wa beda ye chan ma anunti urade anto ye nkwa ne mu na onto ye nsam sika de bema bia de ne sabeka bia no Mesere urade se urade ema ni nyesika na onfa ne ma endu mpempe soa ono apese ode ne madu nyamishira obia makane sa wie no ene mesi mema nti na meba ye na ye hwan ena otene nkan eye teacher ode way from kofodia teacher ena otene nkan enwumre ebia na wutie me ewo force fm ewo kumase ebia na wutie me ewo hot ewo akra Baby bia wutie mi bia no kofodua ene ne okrase baby bia wutie mi bia no dia meka chere on se oba fa teacher normal no na woni teacher aton atwetwe nkomo because me say ene ochina ene ya meminda ene ya meminda enu nti dia meka chere on se wa woni tika a wode be a surprise wo papa ochina no fa no me na frere me na me say ene assembly day ebesi ochina nwumre no nsia ano ti uba fa teacher normal no teacher normal ni 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 when you be at a surprise, say, oh, papa, na a few years, say, member empe tarubium, member empe boxer, empe singlet, nem mum, show papa any minyam. It's answered, dear papa, at the work with the other what TV, at Tibia and so papa, it to me show so went to me and show. Danyamias, a so papa, the way baby, I say. Wo die fashia wan hwa oni die si bia no fato nchen na kagina bebia wo gina bia wo die ya wo die bia wo papa ho bia na afi we e bia na adwen bi che otrim wo die tie ma no asem na kachire nyame se ewurade mpempem so a wo di me du me papa nhwe me basa wan fa me amewi ase so anka me yede e san se scientist amaya te ase se be mane oba nhie mu no nkosua bɛyɛ mpempempem ɛna ɛbɛsen kɔ nti wo nko ara na nyame yɛ wadom na wo pie wo faa mu pie yɛ nti wo na wo faa mu pie yɛ no a ne waba bɛyɛ nipa no sɛ wo wa mba bia nka no so bɛyɛ dɛn ɔn sɛ wo ndwen ho but dia wo papa wa anya ama wo nti ebia wa faa papa mu trimpo fakyɛ no na egya mogya no on fa bi nka ho na enije embra busuanu mo efi ochina a ekoyi dia wode wode papa e dia etemkuru e bia wode na tom efi ase a wode na to akoma mu bia no jemmanka seskani bi ni hoso afa me no me na freme na ochina meboa wo ama wenye skani bi e dia wo hye wo papa nya me hira wo yakane sa ewie no eye asemde ena me de baaye sansa makachira wo se enije da ene enkwa na wede ya de ba ese ye ba ne ya de ya ba boboa mo enu nti ema bibia anya de enya de ema because ba me ba ye no me de enije enam de ba ye me se ochina asembesi teacher me ba se dia na bibia de ai ewu obia aye de obia nka de mu sanso ochina asem kase ne bede ebesi ye beton sika ye beton sika ayini ti wotese ye bosika de wura na waye de wato bi sanse sika de ehohia papa papa papa sika enema ade ina wepeye odu adofo ade ahochire bay na wakom o how bay na dawo so sika sem enimia bay ena to ewo bosumi nsiemu akakakra na ye de bosumi akabe na wele da pemienu na ye de bosumi nsia no so e de akwa wie ne ewura nson ne mu ensu otɔ gidigidigidi bat wo de knife okra wo fo ma enko na me hey madam fo bi kan o se efri ne nsa ekɔ ne bottom no e wa chain se ofri kumase ekɔ wagadugu ai enu ti na me ka kire o se ochina kwesie no bibi be dey ebesi ochina ya aseda ochina e ya aseda ebia na wotwi watwe sika ugu we nya mfaso obi a kwa kuma to yem enyumre ya wate teacher nkai bo modern na yede efra teacher because sambre me no kasa no enkwala no epeke ko no enti ama bibibia enye den enti usintudia enti ubetumi asende usika no na wayede wa freme because ochina ubibia na otwen se ochina na obesende normally edu kwesia da eya wo mo send this kano o mo nta anya den emba ana sisi aso de enche na nsuo ye den eba nti wo twen na bia ochina wa sende ebia ochina atam ne beso no na wo sende a anye ye enu nti ena me ka kire se ma honya ha onua ma honya ha na sende usika no na freme nke nyumre ya ka me pempo anka wa ye den wa sende biko ochina kwesie ye bekwa kwaje binim wa sori ochina kwesie ye bekwa kwaja ye mapa no binum wa yiase enu nti new programs no ebedoso ebia na ewrefre wan hwe ne ya na ewrefre ayde aba me kwa sori aba na ewrefre ayde aba enu nti ka wo sende na wo je wo normal na ochina won sanka anopa no wo kwa sori kra na wo ma ya otumi ye den etwa aba no ye den ewo ho na why they at because and maybe bia to me your phone so e bia na we can we are sorry planning or program be after church mo be meeting na when to me anya dey mp won to me so nkra wa so dem say me kwatwa me normal ba we dey nka no an say what to na mo ye meeting na na we twa wa dey we go pon aso be be fie after meeting o baba na no me say na I dey a drop na dey wo pesika dey aye bia no why dey why onua enyumre me no ka enigesem but ebia na wode wadwen atode ayanom e de aye wonti wadwen ye wo se agro ne ye den ye di onua enhwe dia esi ho e ma wade pa bi nya den enhwere o isan se wanhwere wo fa wanse na ho abufu a wanhwe ne ya no aye den wa bli wo kru wo fa dia manfo bi aye wo ho a na wonu ma papa bi ai dey akekire na wanhwe ni ya wako kase a mehu yanka esanse mehu yanka so de ondi kan e wa brabo muda mehu yanka de bia okekire nti ema emeka se mehu yanka onu ya normal na wo be freme na wo gye normal no bi no normal no emse eye 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 kokra ye wo amda kro na so bia ne ne suban enti ye nipa ye ba kasa fidie so no saa ne so bia ne ne suban emfa me teacher entoto odia ya anom eye no esan se me kra me ye adwuma e bi no kra ne tere bia me tie kasa fidie na na me se ai dai afrem me tie dia binum ka na loto ne loto ye de nennam akomfo so ne malam so ne ade de bia meka se no da bi se bi sabi na wo ko ne me bi na akere wo so e na wo ko e bi sa mi nsi wo kwai se sunsumu yare e bi na e hawo e na wo ko hwehwe kire kwan na wo kwasa wo yare a me ni asem bi aka tia wo na mmom se no ma wo akere na wo pe no ma bi etwa na wo se wo ko pe obi a ma me watade no ma ba na se e yidi aba na se nkan de yem na nanu ma ko mu wantwe a ho no de nka de bia nka aba no ke no an se o hede wo mu yima wo ana se ya papa no ma o mu wo voter region e fro mc baby de serende no go popo se hifa na nka de bia no ma ne de nka e fro tu ho but enye de ente sa ye na nanu ma nka mu ti gale num ni ade na ke no ani se omuyi no ma ne sa ba de nso ente sa ba nei ya ka ma chese ai se jama e ya ye no kure se no ma e ye e nananom ne de ba nana bia yi no ma lotu enya konfusem lotu enya mala me nyesere wasem e no bia ka chese se ndis kana mento shinap me nkoto ablo no ma na menyi apa yemfa ma wo obi tumi ka de ahuna huna obi se no loto mpo de wo ne yeyi wo din afrimi ya dome unti no lord man kwa ye de ma wan to masa de meka chon se so se ya dome wa onyira wo onyi no mi nfiri so no ma wa ba ni binembo na nye konfusem bia anunti na meka chon se what teacher nka nyumre ya jai dia ote tobi tobi ni na na fa no ma no na wan hwe ni ya ochina because ah teacher ebia na juada fe na oba frame e juada oba frame no na aba ni bi nya dey anyo because aba na nyem na me site loto e plan so se be bosumi ni amote me ka ka safidi so member bi bro ma ne site ya me ma me for so me hom e ma ka safidi so me ye hwe ano nti de bia hom bete teacher nka bia na chese na ba ye dey asete we aya seda ene ochina ye dey ye twa ochina kwesi ye twa fiti ochina no nyumre ya me na ukase ekopem ochina no num ai what in ye no num yabobo 5 o'clock ni ye kurosu because ochina kwesi yabobo na 6 o'clock nti ye bia wo ai wadwene se bia wo twen te se dia ordinary day na Saturday the amount for ye na 7 o'clock ra otum twa no satam na kakra kra ma osika no omo omudi ye no mukwaje omusika nti amfa woni nto sa wo twen na 7 o'clock wa ku twa na 7 o'clock wa frame ajaba 5 o'clock ni apon enu nti send u sika ni tentem na je wo de edin a ebeba no eye ejei lidia ejei nti wo sende wo bo ya papa papa lidia ejei ni baya na wo diskana tum na wa frɛ nkwala na peke kɔ no na wa ka chɔ sa mu papa se men send dis kanti ma sende edin na ebeba na me de sende no eye asumesi sa wo kwa yoko mobile money na waje agent name no e di aba ama nkwala no na nkwala ne de normal na ayde e di ama me sra wo me wo kasa fide so a me kasa ide e ye nkwala ne na be peke ko no me kasa wi a me a me no be de e be twetwe nkomo because Ghana de ya ya maka ye ho ye de kwa so dem na ye kwa so re na so fu penini ne ho ada bi and de na chese nyankopon no anya de omba nti ye wo kasa fide so a ye kasa obi be frɛ wo se da bi me de mpese mini teacher na nkasa ye dey e kasa teacher yesu na wate se o kasa wo kasa fidi yesu nyumri nti ube de na uni teacher ye dey atwetwe nkomo me kasa wie a don hwe me eduasa pe me no be de atwetwe nkomo but sini na ya de ba ko no ma ne nya kwala bia na yi eye me an me yi no ma no e na me de ama nkwala no nti ye amu me nje nkwala ye no mu ye adwuma no so ye amu nje wo mu so ndi na se ne be ya ejuma no ya so ya ho ba ye dan e ba han aye ya betena kasa fidi so akasa sa ya bokko no na nkwara ne se no papa bi frɛ o se do ndo we nya wa nya de obesan dis ka no onu anya ma no ebebo a ebebo emfa ho ne nipa ho ye dan o de ma wo de bia na meka no me se meme de ma ba ma wa wo pa kwatwa wa kwatwa wo national auto office ho be bia ye ye ya bobo no ma no aba no ebebo a ebebo emba a enye emmo loto no eye prime ene yedi ye juma. Emfa hon abane setia. Womo mote machine ne honu. Ubiye ni maba ayede. Ebo. Eye prime ene ayede. Ya shushu mni ye hon. Debiya meka mesi loto e juma no. Etise ufi nkrain. Na uku kumase. Ubibe tumi afa mankesim. Ubibe tumi afa nkoko okwansu. Bani na anise. Ube du ntem. Inti kwan bi a obefa so a odi bedu kumase no eye kwan inti lutu no eyi 99 plans obi a beyi ne de ba wa wo de bobo no eno e chese wonim lutum inti une aba aba ene ochina kwesi aba e bobo no plan ni ye bebre obesi obi obi ane ne plan ba de ane de bobo no ene e frane se wonim lutum eno inti ena maka kire wo se ema obi na ada wo ema obi ntum futuro nguweni ama obi amfa osenkan enjwa nanka ade eche ya che mame e papa minim ohawa wo fom minim atetena wo ne wobusuane ade ne wo fom ahokire nti sisi a wo kwa dwuma a oba anajo because edan kasem ne ade bebia ayebasa onu akwa kuma to yem na fatica normal no normal ne 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482. Edino eye Lydia Eje na wasende fefefe na waje waba no sani ya beya ube di nukre mekano kre maena ma osu me di nukre edi amao enunti no mano mede mawa dia ube trebi ya ye chemu miansa midi ye 30% inti abano uchwa chwa nikasi because misi abawe eno eni yede bobuwa ejanom ochina yede bobuwa ejanom ema omo so akai say yes ya mabia omo uwa mbaye sa uyo ba uyo bema wa ba uso buku surprise no enye de bia na modi ya manu mema beto amamo ochina uso tobi bimede fama uku mema yefuntia yefun ya sese na woto di ama bema ema yenfe inti hudi ya sa umplani mpa mame ebia na uniska jenoma hii na kukutua ochina nyumle tobi bika klana chichila umiula mida wasese wabu ame meyashwa mkwa la yedu mpempensui eneye jano mda wina miso miyede mide chau ya mishirao enye debia na chese oba ono odini birthday ya obeje bema su odini birthday ya ena ubirthday kwa wense wantoshi ya mami aba mami ante sister bema na unene tono ubirthday watu ama edu ni birthday suwa ubonu sumose ni birthday suwa kwa wantoshi ya fama unese utomana edu usu udianono suwa tu ama inti enano muda na wabua wa usu ejano muda usu buwa no anunti ana mabase mebana maede mababa buwa sani ya beya ochina unibi kura ochina ubenyebi na watu ni na fi ochina kwesi ni na watu tese neno adie bia da wakuma su bia wa planets ah minyesika nkafiwe ma surprise me papa minyesika nkafiwe ma surprise me friends say miula send the 20 Ghana cedis na frame 20 pe anunti na me yede me buy mountain trenso man kana kese minim baby ya wo ebia na wutie me e free ashama wutie me free so menya baby bia wutie me bia no me se send the 20 Ghana cedis na yede eja nti na me ka cho se fanoma no na frame na send the 20 Ghana cedis me se din no eyele de ejei na na ka se me fa ababa ko ntujwa baby binti mede ate wo frame ya mede aba miansane na abede ebe mawo mempe abodi akekan bia mempe se meye nchechere mu bia de mekan se mami ansane ayede aye ready e mana sete ne bibia ayede asete me papa menu aba ma ofase ya bia wo pesika ekosun adwuma wo pesika akopon ho osun adwuma wi afi na wo so wi school wa betene fie maybe mem fa won san she wodem no fa sa fe no we wie school ti wo ko bo wuti no wabo life da bi ma o papa no mpe bibi ma na so ye den fa si wuti nkakran e bia o resource baba no na wetwa e se ye to awo so e bia na o pese won ko nursing training teachers training e bia na won ko university ana wo de o pese won ko sun adwuma em feni ana fufu echi eni ana fufu echi na em wow na wosu eye bibi fabua wankasa wabrabo because neya wewe SSE uugura mpeni mba muanu no ama nyefse ena mewe sku inti mbobo miti mewe sku inti no mba yake sesem unu bebi ya inti bro mwase sani ya beya ijano mbe tumia edai eshirao no mwishirao ye anu inti se 20 Ghana cedis na uudu fiedu mwache nkwa kwa dia ube tumia sendi 20 Ghana cedis na 30 na kano waje mami ansa na wode apeme wenya 2000 obetum dia ye bibi za mami ansa na mumie no bokra obenya 2000 obetum dia ton bibi kakra obetum dia ton bibi na wo so hede wa wako wenim wa brabo mu ata se enu nti ena meka kire wo se breka won akoma fom na chwe fo woni to fom na dia se wo ye no eja wo so hede eye sambli ahokire nti minu ya bema bi ya jine japa dia dende indi bia ya dayi efli nisemu ahu chile nti nedofu bi eja anu ya ya ya ahu chile nti adie bia nkanene ni daso anka ne sakan anka blabo inko wewie ba ho kire kakra bi e kan nti sa ho kire no ai dey e firi ne nsa a ho kire nti hwasase bi a ne janom de ma won anko no no ye bapeni abakan anka e so no no ye dey o si dan si so nanka ne nuanketo a wo ye dey enya bebi da ba ho kire nti nkola anketo na ajasase ne fipeni ne nsa na mu kire nti eyie ba kra ya nye dai ya mfrɔ ebusua hia ya mfrɔ because ye dem say ya frɔ wa mu wa ye te say bottle no ya twrɔ wo ho abebi ama nti wo mu kokra wo mu bisa say ne ba ne say na wa mba enso no obi wo ho abusua no mu no wo mu kwesia na wa mba wo ka so ane kwesia ma de ande mu ye ntue ye ne nhyeda ye ntu meeting ne nhyeda na na sende onya ho ana waba e kire se sika ho hia papa papa papa papa bibi oba ka cho se sika ho sika bia ho hia no ka kire nipa ne se onim dia we dey oka sika ho hia na se onipa bia e dey onya bi enti yesere nyame se oma obi bia bi ene abaye amede abaye asere me nyankopon abu nkotodwa aka kire brade se ba ma bia na obaji abani bi no ayo tina dai ewrade ma abane mmo na ono wanka samfa mpata ne kra ade bia wa ho kire ama ne kra wodi hia oha hai amu hu bebi odi ne ne ede eto no o tina ewrade mfa ne je enhye ba ma no na fo mo ema mo no anso mu se a ne de me kra ai dai aba me ho me kra kwesi me ne age o kra kwa me me ne age o kra kwojo me ne age o tina kwesi eje bia ne nya de enje enu nti ena me ka kire wo se send 20 Ghana cedis na frame na eje abano na wo so ye de ekokotwa abano number na wo be send 20 Ghana cedis no esi so no eye 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 na wa frame na teacher me de abana e de amount me say send this kind of edin no e Lydia e J na wa send this kind of na wa ma weni ayede agye ewa brabom esanse wunti ena me baaye me baboa wo na wo so wa boa me eno nti kai se abana me de ma wo betwa ne kese na abane to a wo so wo de aseda na ayede e de aba ama no de wo betwa bia no ye chemu mi ansa na me so ma ayede wa famie no na wa ma me baako se ne ebe ya enije beba na abane bi seti a me so me de enije ayede e de aba because abai seti no a company phone penifo aye frɛ wɔ mo e wɔ ofɛse nko ade anka ya ba radio so ba kromu sika fo sika no e ba ba kwofo boto ma kromu nyɛ de but e hyɛ wo ho na hyɛ me ho no ɛno ɛna ma ma kromu yɛ de ɛyɛ de ɛno nti enwumire ɛmra me de me kasa ɛbɛ wie no de me ka kyerɛ mpenifo a ɛda egya no mu a ɛwɔ Ghana ha na ban mo mpenifo na ministers e fi o man penin so e besi secret so e ma omu na awopa e janom da e ma omu na e janom da e fri membo din enti e fri o man penin the gentleman of the land a besi secret ana krina kura owo office no o kina ya ma omu na e janom da a man penin a omu twa mu ko ina ya wose wo mu na ijanu muda se nyame enhira won na akokuduro ene atete bebreba wo mu fo mu na no ewrade nka wo mu ho na wo mu hwe oman Ghana na oman Ghana nyame enhira ye papa papa papa papa nyame enhira obi a enwumre waye kado otie me fami no ma no the last time no ma ni 0537 935 482 0537 935 482 0537
1: What you see? Yen tina ho ma me di nkomo bi keke. Emekan se nhunu bi a emfam faso bi ama na o ma metie ensei wo mre. Sabre ya waji wojua a watina si die. Mesra wo obefa ofun no no aka akire obi a ono nsusu entie yen e wo hanmo sabre se. Opanyi bi aba besue mi wo hanmo. Na sa opanyi yi die, kurom hanmo die obi anim no. Kurom ha obi a anim no. Na enye se woni ye ni mu no wo ene suo na emum nipa dodoo na na ate ne nka na nipa dodoo na soso ene nam ne nsa so ama won hawaye den afri won so because papa yi me friend sabres safo no because enuma a me di mani hunu se oyeno no in fact ebro adwen ne ntia so yeso minka enko akiri kura no february ya opanyi ba hanmu ema ya twetwe nkomo eti nkomo na ensemu a ye kan wa hanu no kwasem ne se wona wo ye asutie no tie ye no frɛ papa yi no eniema ko ye ma won sebres sign eniema ni dane him wona na nko pesika to asase wona wo pesika sifie wona wo pesika ko juma ako school wona wo pesika ye juma ene niema bebre wona wako akɔ ji aban bosin a na nka sabre no mu osori anopa ahomache no adwane anajo betisa 12 one afina no obeda oba obeda 2 hours ene omunyina titifie a omuyo omujuma ema omuhoto omu sabre papa yi wo menchen hanmo mepaacho obi nsitrodo emma 20 no mepaacho menkane nsemo mmano nanso so sabre ya wotie mi wadawroma ebia na otikemu ebia na ona mobi fitie ni watika sei na ebia obako na yedi waboro edidia yedidijawo nso ene mu na nenam yempese ebedidi agawo ntimisewo fa open sesia ne fa paper bi se phone so ne kita wo amesrew ji number we sesia na afeyenhyen komo na se
2: 0532 393 964
1: enu ne papa yi number na papa yi amene ne betwetwe nkomo madi kaacho abo ne dia kire me se ye friend echa jumo obi bebi sase ah na abrantie wakasa eja jumo no ye hwan jini jumade ne sen oyel loto professional loto forecaster what do you say professional loto forecaster enye gbagbafo na omugu radio yisu edin se hunu ebo nkrofo apoje nkrofo sikedia emfaso bia maso no papa yi ono unhunu radio so ansa na bunhunu radio so no na otimu sensen kire ne babesi se meka che wose february ene yete ne nka odi ashe ene ne oba empenyimfo kura so mumma ne mre because emre ni ho ena sabre yamano mre a okasei na sabre ya wokasei di msiro ya asu netie opanyi wo ha na mo yenhasi ye na yentwetwe nkomo akra akwaba
3: ya medie
1: na
3: ne de sei
1: nyame adumo oja na onso e
3: oba di adawro ma mensu me ho ye
1: akra we die wadawro ma yate wonka che na okoshen
3: ya no kure muti me kan che se febus mi mienu febuale no mu no ena me ba ha sena ma baby asset
1: okay
3: enti e ma me be bo dawuru kakra wa ha
1: nokwasem
3: se abandana me ba ya febua me ka chira mu se abana fibia na tum premier nu
1: no aye e
3: se bo se abanu ba se sen du time aseka wan be ba baby a me she bia no me bo modin se me ba na motifo nso anya bia di
1: okay enti enu nti no abai
3: enu nti na ma me ba ye na mi free asel na mi kweshe kumase kakra
1: okay
3: mi kumase ka hana na time no mi nya time na mi so nya mi bia na mi nya ba aha nya mi bia na no mso ka se tem bia no be se so to time ne se tem bia se wo be kasa mi so mi ni aba mi ntimi ma
1: em kan
3: twentro se mi waba a mi kwa mi ni aba
1: nya ya no mfo ye ajo ada ko pim mi ndam wa
3: mi ntina ma mi free asel ni eda mi nya yi no mi nya ba bia no me ba na nti we no mi ye mi free on na mo mpanifo ne se tamu bieni wakimponga chua za saba wedie wa manfa mrene tiye funa bane ba umbedi mi huya because ongu mjibi febu andi ya muspetisa ni tiye biyansi na yiye beende diye
1: okay.
3: Mesa yaba ana sa. Nukure ni abana tamu no asunga ye
1: ochina
3: ni tiye biyara
1: akura wase dabeni
3: ochina
1: ochina
3: ni tiye biyara no abano ebebo ntine se se meba na
1: mimi
3: etiefo ebeche etiefo mi ameka se open ejumo
1: akura jumo
3: mini aba mema menya manfo no ada bia omo wa ba da bia onga babo no mentisa
1: debi
3: esa na na ada na apo na obo nipa because da bia wa babo di anka finse anka woni gana
1: debi
3: kwa busu ya for crane ya ya enti aba ne de yesise your waiting plan or enti o le ten bia no mi follow waiting plan
1: okay
3: for say enti say kiss ni nya tu wi pepe dia me hu say ne tie bia ba no
1: okay.
3: Enfeli because nipa no a wodi aba ne bre no ahukire enti
1: na odi ma
3: na adi ma no na sika no odi ba kwatwa no na aba na amo a na se nipa no wa ha no
1: mega sense no oni di odi ne ma be di
3: odi beto bia di kure bia na woni bi na odi aba na bre na aba na ankobbo na so say nipa no wa bona po no no ya po no wa bona po
1: because
3: woni mu se aba no embo enti mi ana nka me pene se mpenifo no be se enye de nyina so me obi da bia mpa ko no ba radio so ba da da nipa
1: wa
3: ba se ti a ye no kure da ha na maka
1: wa
3: ba se ti a na wa ba no be kasa na sebi na obi nsua wo pe bibi e dia ya de papa no na wonu so anya
1: okay.
3: Me number no ya
0: 0532 393 964
3: open ni jumo me number no me pa cho obiara wo pe se odi ye ochina ne de emre no anie especially emana mo wi school a mo pese mo sun adwuma na enso ka pre modern ma so no me sira woti me kapa se ni 20 Ghana pe
1: 20 cedis
3: 20 pe
1: onza akra last February no buy na ye 50
3: o ye 50 na ye 50 minimum enti a meje 20 because se ni nkwala ni bebere ni adwuma mo besua enso sike ni ho ukwaji 15 obeden register bi na sika ben wodi betwa enjo ni pa kukuta be 40 kura utwa useni 20 na de 20 na kwetwa na meni a mempene se mempese abane bebo na su di 10 million mesrew abane wantwa kura 20 Ghana wantwa abane
1: wantmi antwa ne
3: 20 Ghana because abane ekwa suru ba fo mu abane ebebo
1: akra wo ya mamie masese me wantmi antwa kura
3: no wantmi antwa kura no
1: antwa ne 20 cedis
3: enunti ena meje 20 Ghana no se ne beya
1: ene ne se wo jidi wo abane mu ba
3: yes se ne beya ubetmi anya sika na nso wa den wotwa bi enti abane de enfeli mesrew mu
1: okay
3: mesrew mu obi oha wasunya driving a wheel akalance sio ba kwaje sika noko fa ne he sani 20 series pe mema wa kwaje lances wuwa wasunya dwuma wi apesa opon ho wo so yo ba
1: okay
3: so wo ye be ma emre no ani sani 20 series pe
1: 20 Ghana series
3: wo sani wi afre me na me fa ba ne ma ho mesrew misi entwa ba ne ketua
1: okay
3: aba no wentwa kura twa no 20 Ghana
1: okay
3: na wonsunya sika na se bi se wo yo ba wasunya 3 years ne abetima boko container na wonsu wa ye wadwuma
1: okay
3: mesrew se wo su ye be ma na bia fita dwuma no wasunya se ato utus webo obebo webi kakra bia ube yadwuma ho ntino entwa less than 20 Ghana ntino matete sani 20 cedis mami o me de mapa o sani 20 ni wepa me de aban be ma aban mesrew mesrew aban twa ne kese mami
1: okay
3: aban twa ne kese
1: mesrew
3: na
1: beti aban twa ne kese
3: eya me de ne se me pe obi mpa nkom beti me ni ato bet so beti me twa aban be 10 million
1: wow
3: yes for be obetuma kasa aban betuma twa be 10 million
1: obi no matonchia
3: so betuma twa
1: aban betuma twa aban
3: be 10 million
1: 1000 Ghana cedis
3: onu nipa anka mepe because enya dia se aba we ya me ebe aban ebe feli menu ya make say
1: munse
3: eko abusua fm kumase
1: oh kumase
3: yeah ena
1: eho na person bisa wa
3: sam abusua fm for ofa because na aban ne tie bi ese omunso omunya aban bi ntima anya ne sa omunso ntima nka na omuntwa aban bi na sa anso na medema media ma yifo onso sa akra
1: okay
3: ya kasapa fm
1: omunso
3: omunso ngo fa ne live
1: omunso fa kasa ya ye kasa live
3: omunso fa ne live because mi nchin stay ni nyina so me firi na ade asa
1: no mi
3: ntimi firi ha ti ni nti na mamwa ngafa ne live
1: ne be na obua kumase fo na abra
3: na me bua nko
1: na obua ngoko
3: ya ntimi patcho so wo frame ne bia line na e biza ensuru because ada ayifo ni nyina efa
1: efre
3: ya ntio misira obomadi anso obewura mu pe send sika no kura wi ansa no afre unya send wi ya no no afre mu fre mi amedi aba ne mawa misira misi aba no twa ne kese na aba no ebebo
1: eye 20 Ghana cedis
3: 20 Ghana cedis pe
1: akre wada roma mame mfa number no ntutwa bio na ye ni kuma se nkomo me pa cho se wutie misisia wote ka mu a me pa cho fa phone wo di ye se woni phone na misira obomadi anwe ne babagu otirim misira wo jina obi mfichire nsoso amba cho pe bu obi natural from what you see number no
2: eye 0532 393 964 0532 393 964 0532 393 964
1: Mr. Openis eye 20 Ghana cedis send it na amount abana and eye ka ho asem ne bi ochina ochina ampaya ebetwa mesrow empanyisi di onimu to no ene ye ne gina akyerempon so papa yi minimu no kura anu fo ba ha ba emprena ma mene na hia emprena ma mene na hia wa hanyina anu no kwasem ne se anwanwade ne nsenkyerene a oyɛ no enye asem ketua wati asie na yese ye pekraman akwa ha ahayo a enye kai da bi enye ayi ensu nyame ye na emumu no eye kai da bi go kai da bi de ye ena anu no oyɛ bi ma ye hunu ye nti no ensu nyame ye de afɛ ne ekwa akɔhwɛ ɛsɛ ebe ye yie mesrɛ wo ya no mfo no twa mu gu nkyɛn ɔpanyi ne ne wo kasɛ agya dwomɔ ɛne ne wo kasɛ akɔrɛ wada roma ye nkɔ kuma se kakra
3: yes me tie
1: emse na wɔtwe be mienu otwa mu ni
3: yes
1: mete wo nka na na madam fo bi na be ka chem se e papa bi wo kuma se no ma nkrɔfo eti loto pa na de wea amanfo abreki wo kuma se ehu tu su opɛ
3: ana
1: me amadwen se me wurawura mu na me wurawura mu no na mbete se eye gaju mo se eye papa yi a minim no yi dwumo yi ana se dwumo be
3: eye me a
1: eye wo gaju mo yi a e wo abusua
3: ya ya ya eye no kure eye me ana sa aba no enka me de ba ha o na me fura mpanifo mo se emre eni ho mame
1: om
3: entimi yese enka onwo fa ne life om so onwo ntimi fa ne life
1: se emre ni wada mu ntimi
3: enu nti ena mame ntimi afa aba na ama enti sa aba we ye pe na mka chon se me strong ala onwo mame no meka sa na me fa life kuma se fo mfa ne nkranfo so mfa because me se o munyina ye bo aba no february no munyina ye bidi ye enti sa san se ti bi ma mo nga nya bi ani a enu kure om be di me ho ya o enti sa aba na me di aba ne de me sirew me onye me ya ne se me no ka sei obi gina wo to obi boto mu o to boto me ya chene de bro gwa boni timu akunu amre kon so ati open ejo mon ade na se ne 20 cedis pe ma
1: me
3: nya boto na
1: boto
3: don hwiri oba bi gina baabi a se bi mpedo ya se oba ba si ba what me kan san kofi
1: san kofi
3: fa 20 Ghana cedis se ne ma eja jumo
1: eja jumo
3: o se ne wi afre me fa ba ne ma me sire o ebuwa na nya wo pe se se adwuma ne ka wo be ye nanso ya ho kire me sire o se ne 20 cedis o wi atwa ne kese se ne be ya nso betimi aye adwuma na ontina fa akon ana se o nkobo ba si brani bi o
1: se ja utwa ne ketu akra asisi ya ne sika na san firu nsem
3: yes enti na make se aba no twa ne kese e bia nya se na wuti no bi o kye ne bia no chan mini ababi a mede ebrew wo
1: enti na ya no mu fu
3: bi min enye de nyina na me enye de nyina na me waba tu ehun enti ma ba sa no wati men ka no na etie bia ne sen sika na me fa abane man na ebo wiya ade a kyena mini aba wanya bia odi be ye bi enfo ani nto se bia na ochiran so masan ya ba se de bi ni abane bo wiya ade a kyena mini aba aseda na meje mini aba bia bio abano na me de ma ochina de no ani abe kuta me ɔtina de no ɛne aba ekuta me amede brɛ mu
1: tino bia mfrɛ
3: aba ne bo wi a mini aba wo bi mfrɛ me aba
1: wo so bia frɛ number ben ye frɛ no
3: number ne ye
2: 0532 393 964 0532 393 964 0532 393 964
3: Open ne jumo me number no no
1: akra wo se eye sen
3: me se eye 20 Ghana pe 20 Ghana pe me sire wo titiru emema no so aba no masa ana onga sem eye mawre ho onwo nga tiso onwa le fufuro no masa
1: se
3: woni sikapa na o wale a de wo yide kwa beka se ompe na se wo yire beka se ompe na se
1: na mangro fu bo sin ade ware no
3: enti me sire mo and na ho madabia wo yiri nyojo debia se woni sika kura edin afra kwasi papa kwaku papa ne se budi na nka sa no ayira Wote menka
1: mesis. Ah, jese kwesi papa no kwaku papa fo no.
3: Na se wu.
1: Eze botunu mu
3: ni. Nye eya ye mfra
1: kwasa. Na onya darling no.
3: Yeah,
1: and honey.
3: Yeah, na se efra kwesi papa ati wan wa kwesi enti nka woni di.
1: Woni di.
3: Masa. Enti na ho. Emma Debbie and Yamfra Kwasi Papa. Send it 20 Ghana pay. Who send you a frame? Who are that time? I swear, few rejojo,
1: jojo,
3: and unty crown to me coffee,
1: coffee,
3: Miss Rao, and Renasson. What do you say? Say few rabos, eh? Watching out Obetianica. Meme say, say few rabos, eh? Watching out Obetianica.
1: Now send it, Casano,
3: send it 20 series if eh? Who send you a frame? Miss Rao. And yet, then I make a save your view from Babacasa. And who will be met to announce someone's role? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no